Mape funi solo. Sa fele zam kati solo. Ay, beng plome na izolo. Eng chela nge indaba za izolo. Ay, eng mape funi solo. Sa fele zam kati solo. Ay, ay, telefono.